0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Pratite program Srebrenog radija, slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putovima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Čehaje, vozite li prema Tuzli. Radarska kontrola vas očekuje, naseljeno mjesto Mramor, magistralna saobraćajnica M18. Policijska stanica Gradačac radarsku kontrolu vrši u naseljenim mjestima Ledenice Donje i naselju Sibovac, regionalni put R463. Policijska stanica Banovići, radarska kontrola naseljeno mjesto Oskova i naselje Podgorje. Ukoliko putujete kroz gradsko područje Tuzle, policijska stanica Centar, radarsku kontrolu vrši ulica Bulevar, drugi korpus, stacionirani radar. Policijska stanica Kalesija, radarska kontrola u naseljenim mjestima Rajinci Gornji i Vukovije Gornje. A ako putujete prema Sarajevu, radarska kontrola policijske stanice Kladanj očekuje vas u naseljenom mjestu Stupari. Policijska stanica Istok Tuzla, radarska kontrola, naseljeno mjesto Čaklovići. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Ani Ribić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Više od 200.000 ljudi raseljeno je širom sudanske regije Kordofan zbog intenzivnog napada od kraja prošle godine, saopštile su Ujedinjene nacije, dok napadi dronovima nastavljaju pogađati ključnu infrastrukturu u najvećem gradu regije. Međunarodne organizacije za migraciju upozoravaju da humanitarna kriza dodatno je pogoršana sezonskim poplavama u susjednoj saveznoj državi Sjeverni Darfur. Rat u Sudanu je počeo 2023. godine borbom za vlast između sudanske vojske i paravojnih snaga za brzu podršku, a u sukobu je poginulo najmanje 59.000 ljudi.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite, tale se Radio Srebrenika, emisija Obrazovanje, nauka, kultura. Univerzitet u Tuzli raspisao je konkurs za izbor saradnika u saradnička zvanja uz zasnivanje radnog odnosa, a posao će dobiti ukupno 20 asistenata i viših asistenata na 9 fakulteta. Konkurs obuhvata ekonomski, filozofski fakultet za tjelesni odgoj i sport, farmaceutski, mašinski, medicinski, prirodno-matematički, rudarsko-geološko-građevinski i tehnološki fakultet. Na ekonomskom fakultetu traži se jedan asistent za oblast kvantitativne ekonomije. Filozofski fakultet traži 3 saradnika, višeg asistenta za lingvistiku te asistenta za književnost i socijalni rad te socijalnu politiku. Fakultet za tjelesni odgoj i sport traži jednog višeg asistenta za oblast teoretsko-metodičke osnove sporta, dok su na farmaceutskom fakultetu otvorene 2 pozicije višeg asistenta za biohemiju i kliničku farmaciju. Na mašinskom fakultetu otvorena je 1 pozicija asistenta za industriju, inženjering i upravljanje proizvodnjom. Medicinski fakultet traži 2 asistenta za farmakologiju i toksikologiju, 1 za patofiziologiju. Najviše otvorenih mjesta ima prirodno-matematički fakultet, gdje se traži ukupno 5 saradnika. Potrebni su asistenti za opću i eksperimentalnu fiziku, genetiku, biologiju, ćelije i mikrobiologiju, organsku hemiju, dok su za opću i neorgansku hemiju traže 2 izvršioca. Rudarsko-geološko-građevinski fakultet traži 1 asistenta za geoonkološki inženjering, a tehnološki fakultet 3 asistenta za oblast fizikalna hemija, elektrohemija, hemijsko inženjerstvo i hemijska tehnologija. Pravo prijave imaju osobe koje su već izabrane na Univerzitetu u Tuzli bez zasnivanja radnog odnosa na užoj naučnoj oblasti koja je obuhvaćena konkursom. Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje propisanih uslova, dok se detaljnije informacije o potrebnim dokumentima i kriterijima rangiranja mogu pronaći na zvaničnoj web stranici Univerziteta. Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu Dnevni avaz i na web stranici Univerziteta. Just clap your hands now.

0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: I još jedan prilog ili te priča vezana je za naučna otkrića i poznate naučnike.

Samo hitovi 90,8 i 103. Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik u petak 21. avgusta, koncert benda Freddy's Friends. Ljetna pozornica Doma kulture u Srebreniku od 20 sati i 30 minuta. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Za one poštovani slušalci koji se bave turizmom u Tuzlanskom kantonu, evo jedne dobre vijesti. Naime, Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona raspisalo je javni poziv za sufinansiranje infrastrukturnih projekata gradova i općina u 2026. godini, za što je iz kantonalnog budžeta osigurano ukupno 3 miliona maraka. Sredstva su namijenjena projektima koji se odnose na izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju, adaptaciju, dogradnju ili opremanje infrastrukture i objekata javne namjene. Obuhvaćeni su projekti iz oblasti društvene, javne, komunalne, socijalne, okolišne i privredne infrastrukture. Pravo prijave imaju gradovi i općine sa područja Tuzlanskog kantona koji mogu kandidovati najviše dva projekta uvrštena u program javnih investicija za period od 2028. godine. Jednoj jedinici lokalne samouprave može biti dodijeljeno najviše 350.000 maraka za sve prijavljene projekte, dok učešće ministarstva u finansiranju pojedinačnog projekta može iznositi do 80% prihvatljivih troškova. Preostali iznos gradovi i općine moraju organizirati i osigurati iz vlastitih i drugih izvora. Prednost prilikom bodovanja imaće između ostalog projekti koji su spremni za realizaciju i bovelje povezani sa strateškim dokumentima Tuzlanskog kantona. Prijave se mogu dostaviti najkasnije do 4. septembra ove godine, poštom ili lično u centralnu pisarnicu vlade Tuzlanskog kantona.
0: Samo hitovi 90.8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Srebrni radio 90,8 i 103 MHz. Poštovani slušalci, kako javlja portal kliks.ba na dijelu površinskog kopa i depoa sa separacije rudnika mrkog uglja Banovići, došlo je do oksidacionog procesa, odnosno samo zagrijavanja uglja, potvrđeno je iz ovog rudnika za portal kliks, a riječ o ovim visokim temperaturama, pa se eto i ugalj sam zagrijava. Pojava je zabilježena nakon više sedmičnog perioda visokih temperatura i nepovoljnih vremenskih prilika koje pogoduju zagrijavanju usklađenog uglja i ubrzava proces oksidacije. Iz rudnika mrkog uglja Banovići navode da se stanje na terenu kontinuirano prati, a da radnici stručne službe i rukovodstvo preuzimaju mjere s ciljem ograničavanja područja zahvaćenog oksidacijom i stavljanja kritičnih tačaka pod kontrolu. Inače, samo zagrijavanje uglja nastaje kao posljedica njegove reakcije sa kisikom iz zraka. Tokom tog procesa oslobađa se toplota, a ukoliko se ona ne odvodi dovoljno brzo, temperatura uglja može nastaviti rasti. U nepovoljnim okolnostima proces može dovesti do tinjanja, a potom i spontanog sagorijevanja. Pojava je značajna i sa aspekta kvaliteta zraka. Ukoliko dođe do intenzivnijeg dimljenja, oslobađanje velikih količina čestica, posljedice mogu biti izražene u naseljima i područjima u blizini rudnika, zavisnosti naravno od pravce i jačine kretanja vjetra. Izloženost dimu i povećanim koncentracijama često može izazvati iritaciju očiju i grla, kašalj, glavobolju i otežano disanje. Poseban oprez je potreban kod djece, starijih osoba te građana koji imaju respiratorne ili kardiovaskularne probleme. Za sada iz rudnika mrkog uglja Banovići naglašavaju da se situacija, kažemo, prati i da se podrazumijevaju mjere kako bi se proces oksidacije ograničio i držao pod kontrolom.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.

Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik u petak 21. avgusta, koncert benda Freddy's Friends. Ljetna pozornica Doma kulture u Srebreniku od 20 sati i 30 minuta. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje.

Poštovani slušaoci, u nastavku druženja u programu Srebrenog radija možete slušati emisiju Identitet posvećenu nacionalnim manjinama. Današnja tema su Romi općenito i njihov trenutni položaj u Bosni i Hercegovini. Naravno, namjera i želja je da kroz ove emisije se svi zajedno zauzmemo za jednakost, jer svi zaslužuju iste prilike. Ostanite uz emisiju Identitet.

Pratite emisiju Porodica i zdravlje Srebrenog radija. Znate li, dragi naši, da postoji idealna količina kafe za smanjenje stresa? Evo šta kažu istraživanja. 2 do 3 šoljice kafe dnevno mogu smanjiti rizik od depresije i anksioznosti, ali prekoračenje te doze donosi suprotan efekat, tvrdi novo istraživanje, koji otkriva da je konzumacija 2 do 3 šolice kafe dnevno povezana s nižim rizikom od poremećaja raspoloženja i stresa, poput depresije i anksioznosti. Međutim, unos manji od te količine ne donosi uočive dobrobiti za mentalno zdravlje, dok više od 3 šolice dnevno može dovesti do pojačane anksioznosti i lošeg sna, čime se poništavaju pozitivni efekti. Ovo istraživanje potvrđuje da je umjeren unos zlatna sredina, što se poklapa i s opštim preporukama unosu kofeina. No ono što je zanimljivo je da su rezultati bili dosljedni bez obzira na vrstu kafe, uključujući i kafu bez kofeina. Ističe se da to ukazuje na mogućnost da za pozitivne efekte nisu zaslužni samo kofein, već i drugi sastojci kafe poput antioksidansa i biološki aktivnih spojeva. U praksi, ovi nalazi potvrđuju da kafa može biti dio zdrave rutine ako se konzumira umjereno, ali da su veća količina ne znači i veću korist. Individualna tolerancija na kofein i dalje igra presudnu ulogu.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina, boja i dimenzija.

0: Informacija koja je udarna u svim portugalskim medijima u nastavku druženja u programu Srebrenog radija. Naime, srbijanski nogometaš Uroš Milošević uhapšen je u srijedu u Portugalu nakon što je tamošnja policija presrela kombi koji je vozio na autocesti A6. U vozilu kojim je upravljao 31-godišnji Milošević je pronađeno više od tone i po kokaina, procijenjenog na preko 70 miliona eura, kao i ratno oružje. Portugalska pravosudna policija izvela je spektakularnu akciju presretanja na autocesti A6, zadavši snažan udarac zloglasnom balkanskom kartelu, što je ovih dana glavna vijest u svim portugalskim medijima. Milošević ne samo da je prevozio ogromnu količinu kokaina, već je, prema policijskim izvještajima, u vozilu imao i 2 komada ratnog naoružanja koja su bila napunjena i spremna za upotrebu. Iako njegovo ime nije toliko poznato široj nogometnoj javnosti, Milošević je tokom svoje karijere igrao za nekoliko poznatih srbijanskih klubova. Balkanski kartel poznat je po svojoj rasprostranjenosti širom Europe. S bazom na jugu Španije, ova kriminalna organizacija često je koristila portugalsku obalu kao ključnu tačku za iskrcaj velikih količina kokaina koji bi se zatim distribuirao po cijelom kontinentu. Hapšenje Miloševića potvrđuje sumnje da se kartel uveliko oslanja na pojedince s prostora bivše Jugoslavije, pa čak i na bivše sportiste.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik u petak 21. avgusta, koncert benda Freddy's Friends. Ljetna pozornica Doma kulture u Srebreniku od 20 sati i 30 minuta. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Na kraju dana i informacija, naročito evo za stanovnike Banovića. Naime, na dijelu površinskog kopa i depoa separacije rudnika mrkog uglja Banovići došlo je do oksidacionog procesa, odnosno samozagrijavanja uglja, a potvrđeno je to i iz rudnika. Pojava je zabilježena nakon višesedmičnog perioda visokih temperatura i nepovoljnih vremenskih prilika koje pogoduju zagrijavanju uskladištenog uglja i ubrzavanju procesa oksidacije. Iz rudnika Banovići navode da se stanje na terenu kontinuirano prati, a da radnici, stručne službe i rukovodstvo preduzimaju mjere s ciljem ograničavanja područja zahvaćenog oksidacijom i stavljanja kritičnih tačaka pod kontrolu. Inače, samo zagrijavanje uglja nastaje kao posljedica njegove reakcije s kisikom iz zraka. Tokom tog procesa oslobađa se toplota, a ukoliko se ona ne odvodi dovoljno brzo, temperatura uglja može nastaviti rasti. U nepovoljnim okolnostima proces može dovesti do tinjanja, a potom i spontanog sagorijevanja. Pojava je značajna i s aspekta kvaliteta zraka. Ukoliko dođe do intenzivnijeg dimljenja i oslobađanja velikih količina čestica, posljedice mogu biti izraženije u naseljima i područjima u blizini rudnika, zavisno od pravca i jačine vjetra. Izloženost dimu i povećanim koncentracijama čestica može izazvati iritaciju očiju i grla, kašalj, glavobolju i otežano disanje. Poseban oprez potreban je kod djece, starijih osoba te građana koji imaju respiratorne i kardiovaskularne probleme. Za sada iz rudnika Banovići ističu da se situacija prati i da se poduzimaju mjere kako bi se proces oksidacije ograničio i držao pod kontrolom, no svakako upozorenje građanima Banovića, naročito onima u blizini rudnika, da budu jako oprezni.